Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mendeer Maya Mea Inde. Their music om de minisker adestea som jeg elsker. There's some visiga for engelsk folk music au the blues. Their Carla has sung om arbeitene, om coal carvene. Their sung for tumma arbeitene. Their fangerne sung om indianene au evangeliska. Sanga. Jeg håber at de vil sendes lea så meg om programmet av meg, som jeg holder av at plå på at underholde dem med. På forhånd mange takk.